0: Hajde da se snimaš.
1: Vah majku.
2: Radio Party Mix. Ošte, gorešti hitove.
1: Vidjahte li kada je topčito, ve?